0: Mbak, mbak, beli rokok mbak.
1: Rokok apa mas?
0: Rokok yang biasa mbak. Mama.
2: Ada apa bapak?
0: Tolong ambil bapak bu, rokok di meja makan situ kang.
2: Rokok lagi, rokok lagi.

0: go by Tare, Katura Muputi Womino, Pandia, Woma, Nemuka Kepa, Kongone, Apeaboyne, Aboyne, Nupeaboyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.